0: ډول بریدونه کم شوي او دای وای داسې رپورټونه هم تر لاسه شوي چې د اسرایلو پاوز د امر شوی چې پر لبنان بریدونه کم کړي. د نړۍ د ځینو نورو مشرانو تر څنګ د ناټو سرمنشي د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره د شبي هوکړې هرکلی کړی. مارک روټا بروکسل کې یو خبري غونډې ته وویل:
1: to face a dynamic security environment
2: موږ له یو بدلیدونکو امنیتي چاپیریال سره مخامخ یو. زموږ متحدین د غلیمانه کړنو د مخنیوي او د هر ډول ګواښ پر وړاندې لزانه دفاع لپاره په دوامدار توګه هڅه کوي. په همدې لړ کې زه له ایران سره د ولسمشر ټرمپ د هوکړې هرکلای کوم. د امریکا لخوا اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوي او د بالستیک توغندیو د وړتیا کمولې زموږ امنیت پیاوړی کوي. د هوکړې دا فرصت رامنځته کړی چې دا ډاډ ترلاسه شي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي.
0: له بلې خوا په پام کې دا چې د راتلونکي جمعې پر ورځ په سویس کې د امریکا او ایران ترمنځ شوی هوکړه لاسلیک شي. دا مراسم ورسله هغه کېږي چې ډونالډ ټرمپ مرسیال جی ڈی وانس او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف لادمخه د تیر یک شمه په ورځ د جګړې پای ته رسولو لپاره یو تفاهم لیک په برېښنایی ډول لاسلیک کړی دی. سویس ویلی د هوکړه به په ساحلي تفریزای بورګنشتوک کې لاسلیک کیږي. په 2023 کال کې دا ځای د اوکراین د سولې خبرو کوربه هم وو. د امریکا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو له پرې کېدو وروسته سویس ایران کې د امریکا د ګټو ساتونکی دی.
3: سمیع الله موسی زه وو په ایران کې د نن له امریکا سره د شوی تفاهم په اړه نظرونه بیلابیل او په تړاو لا هم مخالفتونه پر ځای پاتې دي. د بی بی سی فارسی برخې خبريال امیر عظیمی په خپل تحلیل کې لیکي چې د ایرانی مشرتابه هڅه کوي چې له متحده ایالاتونو سره د تفاهم هدف د شاتګ په توګه نه بلکې د مقاومت او بریا د پایلې په توګه وړاندې کړي. خو دا دریز په اسانۍ خلکو ته د منلو وړ نه ښکاري. له بلې خوا یو شمېر ایرانیان د هیواد دننه او بهر کې دا کړکې د ډیپلوماسۍ لپاره فرصت نه ګڼي بلکې د نظام د بدلون لپاره یو مناسبه موقع بولي. د امیر عظیمی د تحلیل رپورت پښتو شوی بڼه له صابر عزیز نه اورو.
4: ایران تازه لای وداس جګړې راوتلای چې د پام وړ زیانونه ور اړولې دي. اقتصادي له سختو فشارونو سره مخ دی او د اسلامي جمهوریت د ملاتړو ځینی برخي لمیاشتو رئیس له واشنگتن سره د هر ډول جوړجاړي یا امتیاز ورکولو مخالفت کوي. د همدې ویشل شوی سیاسي وضعیت په منځ کې تهران اوس هڅه کوي چې دغه تړون خلکو ته د منلو وړ وګرځوي او عامه افکار کاني کړي. لوړپوړو ایرانی چارواکو دغه تړون د بریا په توګه معرفي کړی دی. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف چې په دغه خبرو کې تر ټولو مهمه ایرانی څیره بلل کیږي وایي چې ایران د ورستۍ بریا پر لور یو ستر ګام اخیستی. همدارنګه د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان دغه تفاهم یو احتمالي تاریخي بدلون بللی او ویلي دي چې که په بشپړ ډول عملي شي نو د ایران د ډیرو ستونزو په حل کې به مرسته وکړي او په ایران او منځني ختیځ کې به د یوې بلې نړۍ ور پرانیزي. د دې لیدلورو له مخې متحده ایالات او اسرائیل ونتوانېدل چې ایران تسلیمېدو ته اړ کړي یا د اسلامي جمهوریت نظام نسکور کړي یا د پوځي اقدام له لارې د ایران اټومي پروګرام پای ته ورسي او نه هم د ایران اړیکې له حزب الله سره پرې کړي. پر ځای ایران لا هم د خبرو اترو پر میز حاضر دی. لبنان د تفاهم د چوکاټ برخه ګرځېدلی او پر تهران د لګیدلو بندیزونو د نرمولو په اړه هم خبرې روانې دي. خو دغه ادعاوې په خپله په ایران کې له نیوکو سره مخ دي او ځینو مخالفانو خو آن یو داسې سند بللی چې په وینا یې ایران به په امریکایي مستعمره بدل کړي. دا دوی له نظره له واشنگتن سره هر ډول هوکړه د تسلیمۍ یا نرمخ په معنا تعبیر دی شي. بلخوا د اسرایلو د دریس په اړه هم بې باوري موجوده ده. پر دې سربیره دا سیخکاری چې د دغو سخت دریزو غږونو ځینې یې په وروستیو کې لږ اورېدل کیږي او دا ښایي دې ته اشاره وي چې د تړون د پرمخ وړلو پریکړه د دولت په لوړو کچو کې تصویب شوې ده، که څه هم د بشپړې اجماع معنا نه لري. ایرانی مشرتابه ښایي هڅه وکړي چې تفاهم د پوځي نفوذ او فشارونو پایله وښیي. په ځانګړي ډول د هرمز تنګي د وضعیت او پر امریکایي او سیمه ایزو انرژي ګټو د بریدونو له امله رامنځته شو فشارونو ته په اشاره سره. خو په حقیقت کې اقتصاد هغه عامل و چې تهران یې د لارې ته د راتګ لپاره اړ کړ. د ډیرو ایرانیو کورنیو لپاره اصلي پوښتنه دا نه ده چې تړون د بریا په څیر ښکاري که نه، بلکې دا ده چې آیا د توکو بیې به راکمې کړي.

0: د یوې نوې جګړې د پایل اندېښنې به کمې کړي او کنه. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینسویلی چې ایران به د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو مستقیمه ګټه وانخلي خو که خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي او بندیزونه پرې نرم شي نو ښایي میلیاردونو ډالرو ته لاسرسی ومومي. دا تهران ته فرصت ورکوي چې تفاهم د پانګونې او بیا رغونې د یوې لارې په توګه معرفي کړي، نه د امریکا پر مرستو د تکیې په توګه.
1: د امیر عظیمی د شنن پښتو ژباړه مو له صابر عزیز نه واورېده. د امریکا او ایران ترمنځ د موافقې له اعلانه په نړیواله کچه د تیلو بیې راپریوتې دي. اقتصادي کارپوهان وایي دا به د افغانستان په ګډون سیمه کې د خلکو پر ژوند ژور مثبت اغیز ولري. په کابل کې د اقتصادي چارو کارپوه آزرخش حافظي مې وپوښتلو چې د بندرونو پرانستلو سره څه تمه کېدای شي.
2: افغانستان خو د نړۍ څخه بیل کوم هیواد نه دی. بینلی وقایع او مسلې او منطقوي مسائل پر افغانستان باندې مستقیمه اغیزه کوي، ځکه چې موږ تقریبا 90 سلنه خپل ضرورتونه د بهر څخه راوړو، یعنی ترانزیتي مناسبات لرو منطقي سره او راکل او ورکل لرو، او په عین زمان کې ډېر زمون کارګران هلته نشته دي. مثلا په امارات متحده عرب کې، په تیر بیا دوبی کې، سعودی عرب کې، کویت کې، قطر کې، عمان او بحرین کې زمون ډېر کارګران هلته دي. تقریبا 1 میلیون شاوخوا د افغانستان خلک هلته کار کوي او خپل د کار نتیجه او حاصل خپل کورنۍ سره مرسته کوي. په همدې خاطر تقریبا 2.3 میلیارد ډالر په کال کې هماغه خلک افغانستان سره مرسته کوي، دي اسعاري توازن په خاطر او په عین زمان کې د فقر د کمښت په خاطر. او بیا د ترانزیتي مسایل چې دي، د بهر څخه موږ مال واردوو، صادروو، دا ټول بندرو ته ضرورت لري، سولې او امنیت ته ضرورت لري. کله چې سوله ونه اوسېږي دلته هم منفي اغیزه کوي.
1: تاسو څه فکر کوئ چې سرګند اغیزې د افغانستان په مارکیټونو کې محسوسېږي؟ تاسو هلته څه ګورئ؟
2: او ډېر څه کلي دي. سملاسي درې بیړۍ چار یو تقریبا 15 لکه بیلر او 1 میلیون بیلر او 2 میلیون بیرل تیل پکې وي. د ایران د قلابندۍ څخه خلاص شو او چین او هند خواته روان شو. او هلته زمون کاریګر،
1: یعنی تاسو وایئ که د هغې لاس چلیږي، بخښنه غواړم، تاسو وایئ که د هغې لاس چلیږي، کوم کاریګر چې افغانان دي په عربي نړۍ کې، هغوی به بیا پیسې رالیږي تبان او ایران کې، هغوی به بیا پیسې رالیږي او تبان افغانستان کې به هم اغیز محسوسېږي.
2: هغه هم محسوسېږي او په عین زمان قیمتونه راټیټېږي. اوس خو مثلا یو کان چې نرمال چې موږ د ایران څخه وارد ونه کړو او د بل ځای څخه وارد کړو، هغه 2 چنده تمامېږي، ځکه افغان خو زموږ ګاونډ دی او پاکستان خو لاره بند کړې دي په موږ باندې. ګاونډي چې موږ سره ډېر زیات سوداګري لرو همدغه ایران دی. ایران چې په جګړه اوسېږي خو موږ هم تباه کېږو ورسره.
1: اوس دا سپارښتنه سوي، اوس دا قسمن یو نوی پیل دی دغه سوداګرۍ لپاره. څه فکر کوئ چې د افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه کوي شي چې د دغه فرصت نه څومره چې امکان ولري د افغانانو په ګټه باندې زیاته ګټه واخیستل شي؟
2: اول خو دا دی چې د اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي بستر ته ضرورت شته. هغه سیاسي بستر دا دی چې په نړیواله کچه حکومت د افغانستان په رسمیت وپېژندل شي، او کچېری دا وپېژندل شي بیا مرستي د انکشافي پروګرامونو لپاره او په زمان کې د اقتصادي ودې لپاره را روانېږي او پانګونه کېږي په افغانستان کې، فقر کمیږي، د کار ځای ایجادېږي. په دې خاطر باندې ډېر ښېګڼه لري او حکومت ته پکار دی چې دغه لپاره ورغودنګي چې خپل سیاسي مشکلات حل کړي او افغانستان په بینلي ډګر کې د یو بشپړ حکومت په حیث د افغانستان د خلکو څخه د حق څخه دفاع وکولی شي. اوس موږ خو دا امتیاز نه لرو، په ډېر تعزیرات سره مخامخ یو، ډېر تعزیرات په موږ باندې اوس شتون لري.
1: اقتصاد پوه آزرخش حافظي و چې له کابل را سره خبرې کولې. زموږ اغله بی بی سي اوري. د بی بی سي د نړیوال سرویس د پاکستان له غرنیو لارو د ایران د تیلو قاچاق بهیر ته ځانګړې لاسرسی موندلې. پر دې سختو لارو موټر سایکل سواره قاچاقبر میلیونونه لیتره تیل پاکستان ته په ناقانونه توګه اړوي. ځینو قاچاقبرو چې د نسبتا ډېرې کمې ګټې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي. بی بی

0: د سره خبرو کې ویلي د ایران او امریکا جګړې د پاکستان بې وزلو سیمو ته د تیلو قاچاق ډیر کړی دی. د پاکستان د تیلو واردونکو ثبت شو او رسمي کمپنیو خبرداري ورکړې چې په تیرو دیرشو کلونو کې له رسمي لارې وارد شوي تیل تر ټولو کمې کچې ته راغلي دي. د فرحت جاوید رپورټ پښتو بڼه پاینده سرګند تاسو ته وړاندې کوي.
1: له ایران سره د پاکستان د پولې پر څنډه په ګرمۍ او دوړو کې زرګونه قاچاق وړونکي راټولېږي. دوی د تیلو د ناقانونه سوداګرۍ په لومړۍ کرښه کې دي چې ویل کېږي یو میلیارد ډالر ارزښت لري. تیل په لاریو کې بارېږي، د پولې هاخوا وړل کېږي او پاکستاني لور ته د مزار په څیر د موټر سایکل سپرو لخوا اوچتېږي. دا یې اصلي نوم نه دی. یو مهال بزګر و، د وچکالۍ له خپرېدو سره یې قاچاق ته مخه کړه.
2: مجبوری سیار
3: زه بی وسایم، له همدې عمله زه دلته یم. موږ شپه او ورځ سفر کوو او بیا سهار خوب کوو. اوس به زه ولاړ شم چې دا پیټرول وپلورم.
1: د ورځې یوازې د یوولس ډالرو ګټې لپاره دی پر خطرناکو صحرایي سړکونو تر 400 کیلومترو ډیره لار وهي. د ده زوړ موټر سایکل په سلګونو لیټرو او راخیستونکو تیلو بار دی. دلته قاچاق نوې خبره نه ده، دا یو پخوانی ناقانونه شبکه ده. د نړیوال سازمان ورکړل شویو جرمونو پر وړاندې د نړیوال نوښت لوړپوړی کارپو پدیګان وایي
4: د تیلو قاچاق له بندیزونو د سرغړونې د عمومي ستراتیژي یو برخه ده چې د ایران رژیم یې له ډېر کلونو راهیسې کاروي. د ایران جګړه په پاکستان کې په پټرو سټیشنونو کې د بیو د لوړېدو لامل شوه او مجرمین له دې د اګټې اخیستنې لپاره د قاچاقېدونکو تیلو اندازه زیاتوي. دا مخ په زیاتېدو دی او دا د بقا لپاره یو اړینه شبکه یا وسیله ده د ایران د رژیم او همدارنګه د پولې د دواړو غاړو خلکو لپاره.
1: په ایران کې له جګړې راهیسې داسې ښکاري چې ډېر تیل له پولې اوړي. د دې میاشتې په پایل کې د پاکستان د تیلو شرکتونو حکومت ته خبرداری ورکړ چې په تیرو 28 کلونو کې قاچاق د تیلو رسمي پلور تر ټولو ټیټې کچې ته راوستی. هغه ځوړ چې دوی وایي حکومت ته په میاشت کې له 50 میلیون ډالرو ډېر زیان اړوي. د بلوچستان د اعلی وزیر مرستیال شاهد رندی پاړه وایي
5: تاسو باید دې ته هم وګورئ چې دا پوله بیلارو لیکو نه ده. موږ نه یوازې له افغانستان سره په پوله کټاري ولګولې، بلکې له ایران سره مو هم د کټارو لګول پیل کړل. ښایي یو یا دوه ځایونه وي چې قاچاقوړونکي ترې ګټه پورته کولای شي.
1: خو د میلیونونو خلکو لپاره د تیلو قاچاق د ژوندي پاتې کېدو یو وسیله ده او د موټر سایکل سپرو لپاره لږ ګټه پاتې کیږي او خطرونه خورا ډیر دي. د ایران له حکومت مو وغوښتل چې پرې وغږیږي خو ځواب یې را نه کړ.
0: زموږ غږ بی بی سی په دوه مسر غږ خبرونه کې اوریدل. خبرونه په فیسبوک او د بی بی سی پښتو په پانه باندې هم خبريږي. د طالبانو د حکومت بیلابیل ادارو په دې ورستیو کې د معلوماتو او خدماتو لپاره د زیرک ټلیفونونو یو شمیر اپلیکیشنونه معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت ملي ټلویزیون خلکو ته د دغه اپونو د کارولو سپارښتنه کوي. د بی بی سی افغانستان د حقیقت موندنې څانګې د دغه اپلیکیشنونو پلټنه کړې ده چې په ګډه به وګورو.
6: ملي کلیزه له همدې اپلیکیشنونو نه یو دی چې د نیټو او ورځ د معلوماتو ترڅنګ په دې اپلیکیشن کې پر نړیوالو ځواکونو او د پرځول شوي جمهوریت پر سرتیرو د طالبانو د بریدونو نیټې او پیښې راغونډې شوې. د بیلګې په توګه په دې اپلیکیشن کې 2009 د اپریل پر لومړۍ نیټه د کندهار په ولایتي شورا د شوي خونړي برید یادونه شوې. خود پیښې جزئیات پکې کړه نه دي. په دغه جزئیاتو کې بسم الله افغان مل او سید جان د وجل شویو کسانو په نوم لړ کې راغلي دي. په داسې حال کې چې ښاغلی افغان مل په وروستیو کلونو کې د زابل والی شو او سید جان د ولایتي شورا رئیس و. د طالبانو حکومت ملي ټلویزیون د دغو اپونو د کارولو سپارښتنه او په اړه یې پراخ تبلیغ کوي.
7: د ورځنیو فعالیتونو ثبت، د ورځنیو لګښتونو او عایداتو ثبت، د میاشتو بدلون د سترې محکمې له رسمي تقویم سره په همغږۍ، د تقویم عکس اخیستل او شریکول، دل مرخطو او لویدو خودنه.
6: بل اپلیکیشن چې په دې ورسته کې معرفي شوی ملي کیبورډ نومیږي. په دې کیبورډ کې په دریو ژبو پښتو، دری او انګریزي ټایپ کېدای شي او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د همه حال ژباړې اسانتیا هم لري. ورسته له دې چې ملي کیبورډ د تلیفون په تنظیماتو کې فعال شي، دا د پیغام رسونې، ټولنیزو شبکو براوزرونه او ایمیل په څیر ټول ملاتړ کوونکو اپلیکیشنونو کې کارول کېدای شي. د سایبری امنیت کارپو جمیل باسط وایي هر هغه څه چې تاسو په کیبورډ ټایپ کوئ کېدای شي د کیبورډ جوړونکي لاس ته ولویږي.
8: کله چې تاسو د دوه کم کیبورډ انسالوي په خپل موبایل کې اغه نه بعد څه شپه د کیبورډ کې لیکي اغه کېدل شي دوه ته ورشي.
6: ان کله چې تاسو په واتس اپ کې هم پری ټایپ کوئ سره لدې چې واتس اپ پیغامونه په پټه او کوټ شوی باندې لیکدوي بیا هم د خطر شته. کاغلی باسط وایي
8: کته چې داسې اپلیکیشن د دوه انسالوي چې اغه کې د انستال په وخت تانه د تصویر اجازه غواړي د کیمرې اجازه غواړي د مایک اجازه غواړي دا ټول اجازه تاسو ورکوي په خپل لاس لکه مونږ تاسو چې فیسبوک ته واتس اپ ته ورکو یا نور اپلیکیشنونو ته نو په هغه صورت کې هغه کولای شي تاسو کیمرا یا تاسو خبرې تاسو عکسونه دا به وساري کته چې اجازه نه ورکوي دا امکان نه لري.
6: لدی عمل چې ډیری کارونکو د اپلیکیشنونو د کارولو د شرایطو لوستلو پرته هرڅه تاییدوي خای ډیر خلک په دې پوه نشي چې د دوی د ظاهرا ساده شخصي معلوماتو افشا کېدل دوی ته څه ډول پایلې لرلی شي. خغلی باسط وایي د پتیر حکومت کې او همداراز طالبانو د حکومت په لومړی دوه کلونو کې د مخابرات په وزارت کې کار کړی دی. هغه د ټلیفوني اړیکو په څارلو کې د دغه وزارت د تخنیکی وړتیا په اړه وایي د تیر حکومت له وخت تر اوسه د اشخاصو ټلیفوني خبرې اوریدل کیږي.
8: مخابراتي اړیکې یو مسله ده چې په دې باندې حاکمیت هم لري او دا د پخوا د امنیت ملي سره او د جی ډی آی سره شریکېدل د یو چا سره د مخابراتي اړیکو لار شته ده.
6: د ډیجیټلي او برېښنايي چوپړونو دا سیستمونه په تیر حکومت کې پیل شوی وو او اوس لا په چټکتیا پر مخ وړل کیږي. چې لدې ډلې نه د برېښنا د بلونو تادیه کول د برېښنايي پیژندپاڼو او د کابل ښاروالۍ اپونه د دغو هڅو تازه ګامونه دي.
0: شکیبا حبیب از مونږه غږله بی بی سی اوري د خیبر پختونخوا په لندې کوتل کې پاکستانی ترانسپورټرانو د احتجاج په ډول د زینو ستنیدونکو افغان کډوالو لارې ایساري کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې هغه پاکستانی لارې چلوونکو ته د ستنیدو اجازه ورکړ شي چې لتیلو نه هم یاشتونه په افغانستان کې بند پاتې دي. احتجاج کوونکو ویلي د سرحدي محدودیتونو له امله له شپږو سوو څخه زیات پاکستانی لارې او د هغوی چلوونکي په افغانستان کې پاتې دي او پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. د ترانسپورټرانو یو مشر محمد شاه اپریدي خبریالانو ته وویل چې د ستونزې د حل لپاره یې څو ځله له اړوند چارواکو سره خبرې کړې دي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
9: دا تیر نه هم یو شنه موږ لري په افغانستان کې ویلوړې دي او ډېر تکلیف او سخت سره بس په مخ دوه او دا څه به ته چې سخت او هم برداشت کوو چې تر کومه بیرم برداشت کوو نه شوسته موږ برداشت نه وته ته موږ چې کوم ویره ډېر ورون دي ډېر تکلیف کې وشه لري دا څه یو څنډه لو درولي او ډېر کلندر لایڅ چې ځات نه ورکه چې ته وخاصه به یاغه شه نو ډېر سخت په تکلیف کې مزيغه وایي نه موږ لم زور روسي ترې خپګون یې هر غونډه وکړو رغون شو شر دا څنګه چل دی موږ ته کسون څه کس لږه تیر وونه دی او مجبورن بدلیار موږ باندې کړه و چې موږ لري رو پری دا
0: احتجاج کوونکو له پاکستانی او افغان چارواکو وغوښتل چې د ستونزې د حل لپاره بیړني ګامونه واخلي او په افغانستان کې بند پاتې پاکستانی ترانسپورټرانو ته د ستنېدو زمینه برابر کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ له امله د تورخم د لارې د بندېدو له امله پر سوداګرو ډېر منفي اغېز شوی. اکثره دوکانونه تړل شوی دی. ځایي دوکاندارانو په سملاسي ډول د لارې پرانستلو غوښتنه کړې ده. په پیښور کې زموږ همکار رحمان الله تورخم ته ورغلی او هلته یو شمیر دوکاندارانو سره خبرې کړې دي او د هغوی پر ژوند او کاروبار د لارو د بندېدو د اغېز په اړه نور تفصیل راکوي.
10: دوکانونه چې کوم کار بندیز له کبله نه تړلې شوي بلکې دا د تورخم اډه ده او دا دوکانونه تیرو اته میاشتو راهیسې تړلې شوي دي او دغه راز دا چې کوم اډه ده دا هم بالکل خالی پرته ده. د شمار یو سو گاډي وازی ولاړ دي. مونږ ته دلته کې ځینو دکاندارانو دا وویل چې دا دوکانونه کې زیاتره کسانو خپل دوکانونه خوشي کړي دي، خپل کاروبار ختم کړي دي او وجه دا ده چې تیر اته میاشتو راهیسې چې کوم د تورخم دا پوله تړلې شوي ده دلته کې چې کوم دکاندارانو دوی نشو کولای دوی په وینا چې دوی نور کومې خپلې د دوکانونو کرایه دي یا کوم مصرف دی دا پوره کې نو دغه وجه وجه دوی خپل دوکانونو یا کاروبارونه پرېښودل. دلته چې کوم دلته اوس دا کاروبار کم خلک کوي یو سو د شمار کسان دي دوی را خپل اندېښنې شته دوی دا وایي چې دوی کاروبارونه تر دې حده پر خراب شوي دي چې کله تیر سره په پرته لکه نو په ډیره ګران باندې دوه وخت روډه کوي. دا خبره هم وکړه که داسې حالت دوام ومومي نو دوی به هم ډېر زر خپل کاروبار پرېښودو ته اړ شي.
11: موږ به خپل موټر والا پلیکوچ والا موبلیل آی لو دا به بدلوله سپیر پارت مېر پارت اوس چې ګیټ بند دی نو څوک تشي لراش بس موږ هم ناست یو لاسرې ته اوس خو تقریبا 1500 روپۍ وشي او مخکې به 15000 هم وشو شپږ به هم وشو دوکانداري و روانه به وه خلق به تله راتله
12: مخکې به چې باډر کوله نو 350-400 لیټر به واته اوس چې باډر بند شوی نو 100 او 80 لیټره وځي خرچې زیاتې دي مطلب دا چې جنریټر خرچه ده د بجلی بیل دی او دوکان پیسته او سل دومره نشي چې دا حالي او دا سیاډه بندې بارډر بندې په ډېر خلکو دوکانونه بند کې موږ به مجبوران بد
10: نو د دې ځکه کاروبار خراب شوی دی وسد په خور کارخانو بازار چې کوم کاروبار دی هغه سره هم اغزمن شوی دی او علت هم دا د تورخم تړل کېدل دي دلته کې دا اندېخنه هم دی کاروبار کوونکو سرګن کړه چې د تورخم د پوله هم داسې تړلې وي نو د دوی په ډېر زر دي ته اړ شي خپل کاروبارونه پریک دي د دوه وخت رو نیگیټل باور د ګران شي دوی د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه لري چې دا تورخم پوله د دوی کاروبار لپاره د ملا د هډوکي حیثیت لري دا
0: د زړه زرا خلاص شي رحمان الله او چې د معلوماتې له تورخه مرسته ولي یو افغان حجی عبدالغفار چې اتیا کلن دی د پاکستان د سختو کډوالۍ تګلارو له امله اړ شوی چې افغانستان ته ستون شي خو د اجباري ستنې دوه پریکړې ژوند له کړاوونو ډک کړی دی هغه پر پاکستان حکومت نیوکه کوي چې د ناروغانو حالت ته پام نه کوي او د ستنې دوه پریکړې پر ټولو یو شان پلی کړی ده حاجی عبدالغفار غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د ناروغانو د درملنې لپاره د پاکستان تګ راتګ چارې اسانه شي په پیښور کې زموږ همکار رحمان الله د لنډی کوتل کم کې له حاجی عبدالغفار

0: دې مرامونده
1: خدا دې چې د پاکستان حکومت نو غوري چې بیرته ته پاکستان ته راشي خو د پاکستان خو ګټه توان نشته اوس د مو ماجر شلولل په زرو د کندو نه خالی شو په زرو خلکو روزګار کم شو په زرو په لنکوچونه ودرېدل څه شره چې دا مهاجر وو لکه سل په لنکوچ دوا سو په لنکوچ په دې ټلنه په خبرته ډکېدل اوس هم نه کا دې ټلنه شل په لنکوچ ډکېږي لکه کور بورې دوه خلکو ټول کمزور شو
2: د مونږه له بي بي سي اوریا په سلنکا کې د درې اړخیزه کرکټ سیریز د اي ټیمونو په یو بل سیالۍ کې هندستان افغانستان ته په یو سلو یو منډو ماته ورکړه. هندستان اول توپهنه وکړله او په ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځي 2319 منډې جوړې کړې. د افغانستان لوبډله د ودرشم اور کې یوازې د 213 رنځونو جوړولو وروسته وسوځیدله. په دغه سیریز کې د سلنکا لوبډله هم برخه لري. د دې ماته وروسته افغانستان په دغه سیریز کې تر ټولو لوی وروسته ځای خپل کړی دی. افغانستان درې لوبې کړې دي او یوازې یوې ګټلې ده. هندوستان اول او سلنکا دویم ځای لري. تاسو زموږ غاګل بي بي سي اورئ. په فوټبال نړیوال جام کې د ارجنټاین لیونل میسی د الجزائر سره سیالي کې پله پسې درې ګولونو کولو سره خپل لومړنی هټریک وکړ. دا سیالي ارجنټاین د صفر په مقابل کې درې ګولونو سره وګټه. دا ریکارډ شپږم ځل دی چې میسی نړیوال جام کې برخه اخلي. تاسو زمونږ غږ له بي بي سي اورئ. زمونږ دا او نورې خبرونه په بي بي سي pashto.com بیا هم اوریدلی شي. دغه لاس په فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. د خبرونه د داوود اعظمي په مدیریت کې سمیع الله موسزی او صابر عزیز چمتو کړي. زه عنایت الحق یاسینی.